ľadu. Je to pak sme dvama. Jedin do druk na slunči vie. Vriak. I pia se kad esiš tu. Kad rozov plamak.